0: Radio Cetinje.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, frekvencija 94,5 MHz FM stereo ili ti radio Crnogorske prijestanice. Naravno, možete nas slušati i putem interneta i upravo svima vama koji nas slušate izvan granica naše zemlje želimo lijep i sunčan dan. U našem gradu danas nešto svježije, prelijepo jutro, 17 stepeni, duva i neki vjetar. Tako da ćemo se, sigurno sam, rashladiti, međutim do kraja dana meteorolozi opet najavljuju neko pogoršanje i kišu. Što se tiče onoga što ćete slušati sa naših talasa u ovom prvom satu, 8.15, pripremamo vam servisne informacije, nakon toga u 8.30 slušamo, to jest osvrnućemo se na pisanje crnogorskih portala, prve vijesti čućemo u 9, potom u 10, 12 i 14 sati. A emisiju Sport Info pripremamo za 9 sati i 30 minuta, kao i 11 sati i 30 minuta i čućemo je u 15 sati. Što se tiče gradskih aktuelnosti, na njih ste navikli da ih slušate u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta, dosta dobre muzike, a društvo vam za danas prave Nedo, Ana i Aleksandar. Želimo vam još jednom dobro jutro.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: servisne informacije. Na putevima u Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle su apelovali na vozače da na put kreću odmorni i vožnju prilagode uslovima na putu. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana u južnim predjelima, tokom jutra u sjevernim sredinom dana i poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura do 24, najviša dnevna danas do 33 stepena.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Osam sati i 30 minuta, koje od ovog trenutka sa nama. Želimo vam dobro jutro i uz podsjećanje da ste na talasima prvog crnogorskog radija i da u nastavku našeg programa slijedi pregled crnogorskih portali. Kao uvijek tu priču krenut ćemo sa portala Cetinjski list, sa kojeg izdvajamo sljedeće. Sportsko-rekreativno društvo Veterani Cetinja ostvarili su odličan rezultat na takmičenju sportsko-rekreativnih društava veterana Crne Gore održanom u Beranama, gdje su ukupnom plasmanu podijelili prvo mjesto sa ekipom veterana iz Nikšića. Ekipa veterana Cetinja osvojila ukupno 9 medalja, od čega 2 zlatne, 4 srebrne i 3 bronzane medalje. Iz cetinskog kluba ističu da je rezultat mogao biti bolji, jer su više disciplina kroz razigravanje ostali bez zlatnih medalja, što ih je koštalo samostalnog osvajanja prvog mjesta u generalnom plasmanu. Opširnije sa ovog događaja čitajte na portalu Cetinski list. A Sekretarija za djecu i mlade prijestolnice Cetinje organizuje kreativnu radionicu izrade nakita, koja će biti održana 22. jula u Njegoševom parku na Cetinju sa početkom u 11 sati. Organizatori poručuju da će djeca kroz kreativnu igru i druženje imati priliku da iskažu svoju maštu i izrade unikate i komade nakita. Cilj događaja je podsticanje djece na kreativnost, druženje i razvoj praktičnih vještina kroz zabavne aktivnosti. Broj mjesta je ograničen na 20 učesnika. Podsjećanje na sljedeće. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. U nastavku malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na pisanje drugih crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala koji počinjemo sa javnog servisa. Dakle, Radio Televizija Crne Gore pisala je o sljedećem. Prema najavama iz dijela parlamentarne većine, danas će biti rekonstruisana vlada, a funkcioneri Nove srpske demokratije Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno će pokriti dva ministarska mjesta. Vučurović bi trebalo da pokriva mjesto ministra za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, a Zečević resor saobraćaja. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović kazao da je u susret dovršetku EU procesa potrebno ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. U trenutku kada ima važnih pitanja, rekonstrukcija potvrđuje bahatost parlamentarne većine, ocjenjuje Boris Mugoša iz Evropskog saveza. Opširnije o ovome čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. CDM prenio je sljedeće: crnogorski aerodrom imaju prihode, znanja, zaposlene da se razvijaju kao jako državno preduzeće. To je za CDM ocijenio predsjednik sindikata Damjan Radulović. Očekuje da izvršna vlast konačno prelomi i obustavi koncesioni postupak, oslobodi aerodrome od primjene zakona o javnim nabavkama i, kako kaže, prizna da se vazdušne luke mogu modernizovati iz sopstvenih sredstava te povoljnih kreditnih aranžmana. Južnokorejski konzorcijum je odustao, a iz američke korporacije saopšteno da su povećali posvećeni ulaganju kroz koncesioni postupak za aerodrome. Također najavili su da su spremni da nastave učešće u skladu sa važećim pravnim okvirom i odlukama nadležnih institucija. Lopte u dvorištu vlade mora jasno da saopšti da li će nastaviti postupak sa sljedećim ponuđačem ili će, kako kaže predsjednik sindikata Damjan Radulović, konačno obustaviti postupak. O ovome čitajte opširnije na portalu CDM. Prelazimo na dan. Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović predložio izmjene i dopune zakona o legalizaciji bespravnih objekata, koji su rok za upis nelegalnih objekata u katastar produžuje na još godinu dana, odnosno do 14. avgusta naredne godine. Novi zakon o legalizaciji stupio je na snagu 14. avgusta prošle godine i njime je bio definisan rok od 6 mjeseci, dakle do 14. februara ove godine, uz upis nelegalnih objekata u katastar kao ključni preduslov za započinjanje procesa legalizacije. Izmjenama zakona usvojen je u februaru, a taj rok je produžen do 14. avgusta ove godine. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. I evo osvrt na vijesti. Mjesecima najavljena rekonstrukcija vlade Milojka Spajića mogla bi ubrzo da se realizuje. Sagovornici vijesti ukazuju da za to nema ozbiljnog institucionalnog opravdanja uoči izborne godine, te da je isključivo riječ o političkom pozicioniranju i očuvanju aktuelne vladajuće većine. Iz vlasti redakcije vijesti nisu mogli da potvrde da će se pitanje rekonstrukcije naći ove sedmice na sjednici Skupštine, ali su kazali da bi moglo to biti da se uskoro. Prema poslovniku parlamenta, predlog za promjenu sastava vlade zakonodavnom domu donosi premijer. Opširnije o ovome čitajte na portalu vijesti. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija. Mi se ponovo čujemo u 9 sa prvim vijestima za danas.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 9 sati. Prema najavama iz dijela parlamentarne većine, danas će biti rekonstruisana vlada, a funkcioneri Nove srpske demokratije Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno je pokrivaće dva ministarska mjesta. Vučurović bi trebalo da pokriva mjesto ministra za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, a Zečević resor saobraćaja. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović kazao je da je u susret dovršetku EU procesa potrebno ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Da u tom trenutku ima važnijih pitanja, rekonstrukcija potvrđuje bahatost parlamentarne većine, ocjenjuje Boris Mugoša iz Evropskog saveza. Crnogorski aerodrom imaju prihode, znanja, zaposlene da se razvijaju kao jako državno preduzeće, to je za CDM ocijenio predsjednik sindikata Damjan Radulović. Očekuje da izvršna vlast konačno prelomi i obustavi koncesioni postupak, oslobodi aerodrome od primjene zakona o javnim nabavkama i, kako kaže, prizna da se uz vazdušne luke mogu modernizovati i sopstvenih sredstava te povoljnih kreditnih aranžmana. Lopte u dvorištu vlade mora jasno da saopšti da li će nastaviti postupak sa sljedećim ponuđačem ili će, kako kaže predsjednik sindikata Damjan Radulović, konačno obustaviti postupak. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je rat Sjedinjenih američkih država i Irana do sada koštao 37,5 milijardi dolara. On je rekao da je dodatno finansiranje rata hitna neophodna injekcija, a uz predloženi budžet predsjednika Donalda Trumpa od 1,5 milijardi dolara predstavlja investiciju generacije u vojsku. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, priprema se u Budvi za evropsko prvenstvo koje će se održati u Varni od 10. do 16. avgusta. Žijeb je našoj reprezentaciji donio zahtjevnu grupu sa Španijom, Srbijom i Njemačkom, dok će u grupi A nastupiti Hrvatska, Mađarska, Italija i Grčka. Po završetku grupne faze, koja se igra po sistemu svako sa svakim, dvije prvoplasirane reprezentacije izborit će direktan plasman u četvrtfinale. U Crnoj Gori danas će biti oblačno i nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavine, a u drugom dijelu dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 33 stepena, a u crnogorskoj prijestolnici trenutno je izmjereno 20 stepeni. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

94.5 FM. Jutro uz Radio Cetinje.

0: 再给你。
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, imate još jedan veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede sportske aktuelnosti. Crnogorska ženska odbojkaška reprezentacija igračice do 17 godina na perfektan način otvorila je Balkansko prvenstvo u Uroševcu, pošto je bila bolja od selekcije domaćina reprezentacije Kosova rezultatom 3-0. Ekipa selektora Milana Miloševića za nešto više od sat vremena završila je posao na zatvaranju premijernog dana turnira. Sve vrijeme bila je tim koji kontroliše ritam i u sigurnu igru u minimum grešaka i dominantno otvorila je Balkansko prvenstvo. A prva košarkaška liga Crne Gore u predstojećoj sezoni igraće se u potpuno novom formatu. Umjesto dosadašnjeg klasičnog play-offa, ime novog šampiona saznaćemo na završnom Final Four turniru. Elitno društvo brojaće 13 klubova, budućnost koja će se priključiti na Final Four, zatim SC Derbi, Mornar, Sutjeska, Teodo, Podgorica, Primorje, Jedinstvo, Kotor, Dečić, Lovčan, Danilovgrad, Vukovi, Zeta i Lim. Na kraju sezone iz lige ispadaju dva najslabija tima koja će, dok će šampion prve B lige, izboriti direktan plasman u viši rang. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pripremaju se u Budvi za evropsko prvenstvo koje će se održati u Varni od 10. do 16. avgusta. Žijeb našoj reprezentaciji donio je zahtjevnu grupu sa Španijom, Srbijom i Njemačkom, dok će u grupi A nastupiti Hrvatska, Mađarska, Italija i Grčka. Po završetku grupne faze, koja se igra po sistemu svako sa svakim, dvije prvoplasirane reprezentacije izborit će direktan plasman u četvrtfinale. I za kraj ovog bloka, selektor mlađe fudbalske kadetske reprezentacije Crne Gore, Vladan Savić, objavio je spisak igrača koji će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Na spisku se nalazi i naš Petar Vujović iz Lovćena. U nastavku slijedi malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na inostrani sport.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio?
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
4: Oglasi. Oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Me tuguj noća zgore glavu. Sad kad smo jedno, ja i ti.
6: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Prema najavama iz dila parlamentarne većine, danas će biti rekonstruisana vlada, a funkcioneri Nove srpske demokratije Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno je pokrivaće dva ministarska mjesta. Vučurović bi trebalo da pokriva mjesto ministra za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, a Zečević resor saobraćaja. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije Dejan Đurović kazao je da je u susret dovršetku EU procesa potrebno ojačati izvršnu vlast kako bi njen rad bio efikasniji. Srpski aerodromi imaju prihode, znanja, zaposlene da se razvijaju kao jako državno preduzeće. To je za CDM ocijenio predsjednik sindikata Damjan Radulović. On očekuje da izvršna vlast konačno prelomi i obustavi koncesioni postupak, oslobodi aerodrome od primjene zakona o javnim nabavkama i, kako kaže, prizna da se vazdušne luke mogu modernizovati iz sopstvenih sredstava te povoljnih kreditnih aranžmana. Lopta u dvorištu vlade mora jasno da saopšti da li će nastaviti postupak sa sljedećim ponuđačem ili će, kako kaže predsjednik sindikata Damjan Radulović, konačno obustaviti postupak. Svijet američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da je rat Sjedinjenih američkih država protiv Irana do sada koštao 37,5 milijardi dolara. On je rekao da je dodatno finansiranje rata hitna i neophodna injekcija, a uz predloženi budžet predsjednika Donalda Trumpa predstavlja inovaciju generacije u vojsku. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pripremaju se u Budvi za evropsko prvenstvo koje će se održati u Varni od 10. do 16. avgusta. Žijeb našoj reprezentaciji donio zahtjevnu grupu sa Španijom, Srbijom i Njemačkom, dok će u grupi A nastupiti Hrvatska, Mađarska, Italija i Grčka. Po završetku grupne faze, koja se igra po sistemu svako za svakim, dvije prvoplasirane reprezentacije izborit će direktan plasman u četvrtfinale. Vrijeme u Crnoj Gori do kraja dana oblačno, nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a u drugom dijelu dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 33 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 23. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, imate još jedan veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede sportske aktuelnosti. Crnogorska ženska odbojkaška reprezentacija igračice do 17 godina na perfektan način otvorila je Balkansko prvenstvo u Uroševcu, pošto je bila bolja od selekcije domaćina reprezentacije Kosova rezultatom 3-0. Ekipa selektora Milana Miloševića za nešto više od sat vremena završila je posao na zatvaranju premijernog dana turnira. Sve vrijeme bila je tim koji kontroliše ritam i u sigurnu igru u minimum grešaka i dominantno otvorila je Balkansko prvenstvo. A prva košarkaška liga Crne Gore u predstojećoj sezoni igraće se u potpuno novom formatu. Umjesto dosadašnjeg klasičnog play-offa, ime novog šampiona saznaćemo na završnom Final Four turniru. Elitno društvo brojaće 13 klubova, Budućnost koja će se priključiti na Final Four, zatim SC Derbi, Mornar, Sutjeska, Teodo, Podgorica, Primorje, Jedinstvo, Kotor, Dečić, Lovćen, Danilovgrad, Vukovi, Zeta i Lim. Na kraju sezone iz lige ispadaju dva najslabija tima, dok će šampion prve B lige izboriti direktan plasman u viši rang. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pripremaju se u Budvi za evropsko prvenstvo koje će se održati u Varni od 10. do 16. avgusta. Žijeb našoj reprezentaciji donio je zahtjevnu grupu sa Španijom, Srbijom i Njemačkom, dok će u grupi A nastupiti Hrvatska, Mađarska, Italija i Grčka. Po završetku grupne faze, koja se igra po sistemu svako sa svakim, dvije prvoplasirane reprezentacije izborit će direktan plasman u četvrtfinale. I za kraj ovog bloka, selektor mlađe fudbalske kadetske reprezentacije Crne Gore, Vladan Savić, objavio je spisak igrača koji će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Na spisku se nalazi naš Petar Vujović iz Lovćena. U nastavku slijedi malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na inostrani sport.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni, tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Me tuguj noća zgore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
6: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 12 sati. Prema najavama iz dijela parlamentarne većine, danas će biti rekonstruisana vlada, a funkcioneri Nove srpske demokratije, Jovan Vučurović i Radoš Zečević, izvjesno je, pokrivaće dva ministarska mjesta. Vučurović bi trebalo da pokriva mjesto ministra za odnose sa parlamentom i inspekcijske poslove, a Zečević resor saobraćaja. Šef poslaničkog kluba Nove srpske demokratije, Dejan Đurović, kazao da je u susret dovršetku EU procesa potrebno ojačati izvršnu vlast, kako bi njen rad bio što efikasniji. Italija ostaje snažno posvećena evropskom putu Crne Gore i smatra da bi ona trebalo da bude prva naredna članica Evropske unije, poručeno je na sastanku ministra financija Novice Vukovića i ambasadorke Italije Andreine Marsele, koja završava diplomatski mandat u Crnoj Gori. Sagovornici su ocijenili da dvije države njeguju izuzetno partnerstvo zasnovano na povjerenju, intenzivnom političkom dijalogu i sve snažnijoj ekonomskoj saradnji. Nevladina organizacija Euromost pozvala je specijalno državno tužilaštvo da hitno se uključi u istragu nezakonitosti u vezi sa radom kamenoloma nakon što je uprava policije podnijela novu krivičnu prijavu protiv bivših službenika opštine Bilopolje. Iste organizacije tvrde da postoje elementi organizovanog djelovanja više lica i poručuju da slučaj prevazilazi nadležnosti lokalnih organa. Svijet, Sjedinjene Američke Države 11. noć za redom izvode napad na Iran, tokom kojih su, kako tvrde, gađani iranski vojni objekti. S druge strane, iranski mediji izvještavaju da je u Teheranu aktivirana protivvazdušna odbrana, koji da su napadi zabilježeni širom zemlje. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi kontrola Irana nad Ormuzskim oruzom predstavljala opasan presedan. Vaterpolo reprezentaciju Crne Gore sutra očekuje utakmica četvrtfinala svjetskog kupa sa Grčkom, prva na završnom turniru osam ekipa u Sidneju. Naša selekcija je pravo učešće izborila osvajanjem prvog mjesta u drugoj diviziji. Šest timova stiže iz prve divizije, dok Australija kao domaćin je izbjegla kvalifikacije. Susret sa Grčkom je sutra od 8:45, a pobjeda bi nam donijela polufinale s boljim iz susreta Italija-Gruzija. Vrijeme u Crnoj Gori do kraja dana nestabilno, najviša dnevna temperatura do 33 stepena, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 24. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Policija upozorava na WhatsApp prevaru. Ne otvarajte sumnjive linkove. Časovi plesa mogu da poboljšaju mentalno zdravlje. Ugledni francuski list odao počast Oliveri Katarini. Uprava policije upozorila je građane na novu prevaru koja se širi putem aplikacija za razmjenu poruka, posebno preko WhatsAppa, čiji je cilj preuzimanje korisničkih naloga. Prevara se najčešće odvija automatski tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Korisnici koji otvore takav link bivaju preusmjereni na lažnu internet stranicu na kojoj se pod izgovorom prijave ili potvrde identiteta traži unos broja telefona i verifikacionih kodova dobijenih putem SMS-a ili same aplikacije, navodi policija. Unosom verifikacionog koda napadači, dodaje policija, preuzimaju potpunu kontrolu nad WhatsApp nalogom korisnika. Ukoliko građani sumnjaju da im je nalog kompromitovan, potrebno je da odmah pokušaju ponovo prijaviti svoj nalog i obavijestiti kontakte da ignorišu poruke koje eventualno stižu sa njihovog broja.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Na svim meridijanima.
2: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
1: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
5: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati, ne boj se, opazi rat na nas.
1: Hit dana.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Prema najavama iz dijela parlamentarne većine, danas će biti rekonstruisana vlada, a funkcioneri Nove srpske demokratije Jovan Vučurović i Radoš Zečević izvjesno je pokrivaće dva ministarska mjesta. Vučurović bi trebalo da pokriva mjesto ministra za odnose sa parlamentom, inspekcijske poslove, a Zečević resor saobraćaja. Italija ostaje snažno posvećena evropskom putu Crne Gore i smatra da bi ova trebalo da bude prva naredna članica Evropske unije, poručeno je na sastanku ministra financije Novice Vukovića i ambasadorke Italije Andreine Marsele, koja završava diplomatski mandat u Crnoj Gori. Sagovornici su ocijenili da dvije države njeguju izuzetno partnerstvo zasnovano na povjerenju, intenzivnom političkom dijalogu i sve snažnijoj ekonomskoj saradnji. Nevladina organizacija Euromost pozvala je specijalno državno tužilaštvo da se hitno uključi u istragu nezakonitosti u vezi sa radom kamenoloma nakon što je uprava policije podnijela novu krivičnu prijavu protiv bivših službenika opštine Bijelopolje. Iste organizacije tvrde da postoje elementi organizovanog djelovanja više lica i poručuju da slučaj prevazilazi nadležnosti lokalnih organa. Sjedinjene Američke Države 11. noć za redom izvode napade na Iran, tokom kojih su, kako tvrde, gađalni iranski vojni objekti. S druge strane, iranski mediji izvještavaju da je u Teheranu aktivirana protivvazdušna odbrana, kao i da su napadi zabilježeni širom zemlje. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi kontrola Irana nad Ormunskim oruzom predstavljala opasan presedan. Vaterpolo reprezentaciju Crne Gore sutra očekuje utakmica četvrtfinala svjetskog kupa sa Grčkom, prva na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Naša selekcija je pravo učešće izborila osvajanjem prvog mjesta u drugoj diviziji. 6 timova stiže iz prve divizije, dok je Australija kao domaćin izbjegla kvalifikacije. Susret sa Grčkom je sutra od 8:45, a pobjeda bi nam donijela polufinale sa boljim iz utakmice Italija-Gruzija. Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguće magle ili niski oblaci, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguće umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna sutra do 32 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 26. stepeni. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo: peticija za čist vazduh, stanovnici cetinskih naselja traže hitnu reakciju. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, video projekcija predstave Kako se ko rodi večeras u Centru za kulturu, a vrijeme s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana moguća kiša.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Stanovnici naselja Gruda i Donje Polje na Cetinju pokrenuli su građansku inicijativu i peticiju za hitno rješavanje problema zagađenja vazduha, kako bi nakon višegodišnjih bezuspješnih napora uspjeli da zaštite zdravlje svojih porodica. Kako navode, bit će prinuđeni da organizuju mirne građanske proteste i preduzmu sve druge zakonom dozvoljene oblike građanske borbe radi zaštite prava na zdravu životnu sredinu. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U okviru pratećeg programa Fan Festa večerašću u 21 sat u Galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana video projekcija predstave Kako se ko rodi. Riječ je o jedinom dramskom dijelu u prozi kralja Nikole I. Petrovića, komediji koja kroz živopisan jezik, duhovite scenske situacije i prepoznatljiv humor oslikava crnogorski mentalitet i društvene odnose.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Fudbaler Lovćena Petar Vujović nalazi se na spisku mlađe kadetske fudbalske reprezentacije koja će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Spisak je objavio selektor Vladan Savić, a pripreme na Zlatiboru bit će prilika da stručni štab provjeri formu i potencijal reprezentativaca uoči narednih izazova mlađe kadetske selekcije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Ostalo je da čujemo kako nas vrijeme čeka sutra. Dakle, u Crnoj Gori zadržat će se pretežno sunčano u slab umiren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci, vjetar slab umiren promjenjivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje mogući umiren do pojačan. Sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha do 23 stepena, je najviša dnevna sutra do 30. Na Cetinju trenutno izmjereno 27.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati. Do tada o svemu opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslije podne Boris Bastać i Ana Tomović.
0: Cetinje Info.

Radio Cetinje, vaš omiljeni radio.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, imate još jedan veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede sportske aktuelnosti. Crnogorska ženska odbojkaška reprezentacija igračice do 17 godina na perfektan način otvorila je Balkansko prvenstvo u Uroševcu, pošto je bila bolja od selekcije domaćina reprezentacije Kosova rezultatom 3-0. Ekipa selektora Milana Miloševića za nešto više od sat vremena završila je posao na zatvaranju premijernog dana turnira. Sve vrijeme bila je tim koji kontroliše ritam i u sigurnu igru u minimum grešaka i dominantno otvorila je Balkansko prvenstvo. A prva košarkaška liga Crne Gore u predstojećoj sezoni igraće se u potpuno novom formatu. Umjesto dosadašnjeg klasičnog play-offa, ime novog šampiona saznaćemo na završnom Final Four turniru. Elitno društvo brojaće 13 klubova, budućnost koja će se priključiti na Final Four, zatim SC Derbi, Mornar, Sutjeska, Teodo, Podgorica, Primorje, Jedinstvo, Kotor, Dečić, Lovćen, Danilovgrad, Vukovi, Zeta i Lim. Na kraju sezone iz lige ispadaju dva najslabija tima, dok će šampion prve B lige izboriti direktan plasman u viši rang. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pripremaju se u Budvi za evropsko prvenstvo koje će se održati u Varni od 10. do 16. avgusta. Žijeb našoj reprezentaciji donio je zahtjevnu grupu sa Španijom, Srbijom i Njemačkom, dok će u grupi A nastupiti Hrvatska, Mađarska, Italija i Grčka. Po završetku grupne faze, koja se igra po sistemu svako sa svakim, dvije prvoplasirane reprezentacije izborit će direktan plasman u četvrtfinale. I za kraj ovog bloka, selektor mlađe fudbalske kadetske reprezentacije Crne Gore, Vladan Savić, objavio je spisak igrača koji će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Na spisku se nalazi naš Petar Vujović iz Lovćena. U nastavku slijedi malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na inostrani sport.

Đanija Infantina zbog načina organizacije svjetskog prvenstva 2026. godine optužiši svjetsku fudbalsku organizaciju da odluke donosi isključivo u sopstvenom interesu, a na štetu fudbala. Tebes je u povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je pratio svjetsko prvenstvo u intervju za La Gazzetta dello Sport, izjavio da su pauze za osvježenje tokom utakmica bile čista farsa. FIFA organizuje stvari kako njoj odgovara, zbog sopstvenih interesa, a ne zbog fudbala. Ako im odgovara pauza od 27 minuta, oni će napraviti pauze za hidrataciju, bile su farsa. Na stadionima u Dallasu i Los Angelesu radila je klima i morao sam da obučem džemper na tribinama. To nije bila pauza zbog vrućine, već i zbog reklamnog bloka, rekao je Tebez. Prvi čovjek španske La Lige smatra da FIFA zloupotrebljava svoj položaj i da mnogi u fudbalu ćute umjesto da se suprotstave takvoj politici. I za kraj sljedeće, švedski skakač s motkom Armand Duplantis morao je da odustane od daljeg nastupa na mitingu Dijamantske lige u Londonu. Popularni Mondo ima problema sa butinom, pa je takmičenje završio na drugom mjestu. Duplantis je bez problema preskočio 5,60 metara, potom nije uspio na 5,85, ali je iz prvog pokušaja savladao visinu od 5,95 metara na olimpijskom stadionu u Londonu. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u talase prvog crnogorskog radija, slušajte nas i putem interneta i na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo, a čitajte i portal Cetinski list. Do slušanja.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

u kockarskom salonu nepotopivog broda Titanik. Jedan igrač je u sasvim veselom stanju. Rulet je odlučio da mu baš večeras napuni novčanik na njegovom posljednjem putovanju. Dok je po stolu redao žetone, grupije se nagnu i šapnu brod tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, bacaj već jednom to prokleto crno.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da bude rekonstruisana vlada održat će se sjutra s početkom u 11. sati, saznaju vijesti. Razlog za odlaganje su partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine, a odlaganje su formalno zatražili predstavnici Nove srpske demokratije. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za jutrošnju sjednicu koji je portal Radio Televizije Crne Gore imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, a njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Prijedlog za promjenu sastava 44. vlade potpisao je premijer Milojko Spajić, a danas je dostavljen u skupštinsku proceduru. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv 11 osoba zbog sumnje da su dio kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Saše Klikovca 18. jula 2020. godine u Zeti. Istragom su obuhvaćena braća Janko i Predrag Vukadinović, njegova supruga Almira Vukadinović, Igor Krstović, Saša Boreta, Damir Mandić, Zoran Perović, Miloš Božović, Ljubiša Đurišić i Marko Radović. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević kazao je da je Upravni odbor u slučaju razrešenja Vuka Kadića sa mjesta direktora ostao dosljedan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. On je istakao da su članovi Upravnog odbora u prethodnom periodu bili izloženi političkim i medijskim pritiscima, optužbama i pokušajima lične diskreditacije. Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova, a trenutna temperatura u našem gradu iznosi oko 26 stepeni Celzijusa. 16 sati i 2 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Policija upozorava na WhatsApp prevaru. Ne otvarajte sumnjive linkove. Časovi plesa mogu da poboljšaju mentalno zdravlje. Ugledni francuski list odao počast Oliveri Katarini. Uprava policije upozorila je građane na novu prevaru koja se širi putem aplikacija za razmjenu poruka, posebno preko WhatsAppa, čiji je cilj preuzimanje korisničkih naloga. Prevara se najčešće odvija automatski tako što poruka stiže sa već preuzetog i kompromitovanog naloga osobe koja se nalazi u vašoj listi kontakata, čime se stvara lažan osjećaj povjerenja. U poruci se obično traži navodna pomoć poput glasanja za dijete prijatelja u okviru takmičenja za stipendiju ili slične akcije uz priložen sumnjiv link. Korisnici koji otvore takav link bivaju preusmjereni na lažnu internet stranicu na kojoj se pod izgovorom prijave ili potvrde identiteta traži unos broja telefona i verifikacionih kodova dobijenih putem SMS-a ili same aplikacije, navodi policija. Unosom verifikacionog koda napadači, dodaje policija, preuzimaju pod

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Stanovnici naselja Gruda i Donjeg Polja na Cetinju pokrenuli su građansku inicijativu i peticiju za hitno rješavanje problema zagađenja vazduha, kako bi nakon višegodišnjih bezuspješnih napora uspjeli da zaštite zdravlje svojih porodica. Kako navode, bit će prinuđeni da organizuju mirne građanske proteste i preduzmu sve druge zakonom dozvoljene oblike građanske borbe radi zaštite prava na zdravu životnu sredinu. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: U okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 sat u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana video projekcija predstave Kako se ko rodi. Riječ je o jednom dramskom dijelu, odnosno jedinom dramskom dijelu u prozi kralja Nikole I. Petrovića, komediji koja kroz živopisan jezik, duhovite scenske situacije i prepoznatljiv humor oslikava crnogorski mentalitet i društvene odnose.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica biće posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica biće održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Kjara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti. Po tekstu Ljubomira Đurkovića u režiji Ane Vukotić premijerno će biti izvedena 23. jula od 21 čas na sceni između crkava u Budvi u koprodukciji javne ustanove Grad Teatar i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Reprizna izvođenja zakazana su 24., 25. i 26. jula, također sa početkom u 21 čas.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedna informacija iz sporta. Fudbaler Lovćena Petar Vujović nalazi se na spisku mlađe kadetske fudbalerske reprezentacije koja će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Spisak je objavio selektor Vladan Savić. Pripreme na Zlatiboru biće prilika da stručni štab provjeri formu i potencijal reprezentativaca uoči narednih izazova mlađe kadetske selekcije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas, promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vjetar, mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova, a trenutna temperatura u našem gradu je oko 25 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće i za večeras posljednje pripremamo za 19 sati. Od 17 sati i 30 minuta na našim talasima možete pratiti pregled internet portala. Sa vama su Boris i Marina.
0: Cetinje Info.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, imate još jedan veliki pozdrav iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku našeg programa slijede sportske aktuelnosti. Crnogorska ženska odbojkaška reprezentacija igračice do 17 godina na perfektan način otvorila je Balkansko prvenstvo u Uroševcu, pošto je bila bolja od selekcije domaćina reprezentacije Kosova rezultatom 3-0. Ekipa selektora Milana Miloševića za nešto više od sat vremena završila je posao na zatvaranju premijernog dana turnira. Sve vrijeme bila je tim koji kontroliše ritam i u sigurnu igru u minimum grešaka i dominantno otvorila je Balkansko prvenstvo. A prva košarkaška liga Crne Gore u predstojećoj sezoni igraće se u potpuno novom formatu. Umjesto dosadašnjeg klasičnog play-offa, ime novog šampiona saznaćemo na završnom Final Four turniru. Elitno društvo brojaće 13 klubova, budućnost koja će se priključiti na Final Four, zatim SC Derbi, Mornar, Sutjeska, Teodo, Podgorica, Primorje, Jedinstvo, Kotor, Dečić, Lovćen, Danilovgrad, Vukovi, Zeta i Lim. Na kraju sezone iz lige ispadaju dva najslabija tima, dok će šampion prve B lige izboriti direktan plasman u viši rang. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 20 godina, pripremaju se u Budvi za evropsko prvenstvo koje će se održati u Varni od 10. do 16. avgusta. Žijeb našoj reprezentaciji donio je zahtjevnu grupu sa Španijom, Srbijom i Njemačkom, dok će u grupi A nastupiti Hrvatska, Mađarska, Italija i Grčka. Po završetku grupne faze, koja se igra po sistemu svako sa svakim, dvije prvoplasirane reprezentacije izborit će direktan plasman u četvrtfinale. I za kraj ovog bloka, selektor mlađe fudbalske kadetske reprezentacije Crne Gore, Vladan Savić, objavio je spisak igrača koji će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Na spisku se nalazi naš Petar Vujović iz Lovćena. U nastavku slijedi malo muzike, pa ćemo se osvrnuti na inostrani sport.

17:31, evo i pregleda internet portala na talasima Radio Cetinja. Počinjemo Cetinskim listom. Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković oglasio se povodom aktuelne situacije sa vodosnabdijevanjem u gradu, poručivši da se višedecenijski problemi ne mogu značajno riješiti prije završetka rekonstrukcije vodovodnog sistema, za koji je obezbijeđeno 20 miliona eura. U objavi na Facebooku naveo je da radovi počinju za nekoliko mjeseci, trajaće najmanje 4 godine, te da će nakon njihove realizacije Cetinje dobiti stabilno vodosnabdijevanje tokom cijele godine, a detalje čitajte u tekstu koji integralno objavljujemo na Cetinskom listu. Stanovnici naselja Gruda i Donje Polje pokrenuli su građansku inicijativu i peticiju za hitno rješavanje problema zagađenja vazduha kako bi nakon višegodišnjih bezuspješnih napora uspjeli da zaštite zdravlje svojih porodica. Oni izražavaju duboku zabrinutost zbog dugogodišnjeg problema zagađenja vazduha i narušavanja opšte kvaliteta života uzrokovanog radom pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina u vlasništvu privrednog društva Interprodukt DOO. Smatraju da trenutno stanje predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje ljudi, te stoga traže pomoć sugrađana u rješavanju ovog problema. A u tekstu pod naslovom Pablo Azorin, Crna Gora je jedna od najljepših zemalja Evrope, a njena najveća vrijednost su ljudi. Donosimo priču o španskom planinaru i turističkom agentu Pablo Azorinu, koji nakon 3 sedmice provedene u obilasku različitih krajeva Crne Gore iz naše zemlje odlazi sa snažnim utiscima i željom da joj se ponovo vrati. U razgovoru za Radio Cetinje istakao je da ga Crna Gora oduševljava prirodnim ljepotama, planinskom tradicijom, gastronomijom, ali prije svega ljudima. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Evo o čemu piše internet portal Radio Televizije Crne Gore. Predlogom za rekonstrukciju 44. vlade predviđeno je da Jelena Borovinić-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje. To je navedeno u materijalu za sjutrašnju sjednicu u koji je portal Radio Televizije Crne Gore imao uvid. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević bit će ministar saobraćaja, njegov stranački kolega Jovan Vučurović ministar bez portfelja. Funkcioner SMP-a Zoran Jojić bit će ministar sporta i mladih. Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske saopštilo je da preostaje tek nekoliko mjeseci do kraja 2026. i stoga pozivaju crnogorsku stranu na konstruktivan dijalog i ubrzavanje rada na otvorenim pitanjima. Naša očekivanja su jasna. Rješavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz Domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju, očuvanje spomen ploče na bivšem logoru Morinj i nužnost promjene imena bazena u Kotoru, nastavak razgovora o granici na moru te povrat školskog broda Jadran, navodi se u objavi na mreži X. Evo jedna informacija iz Hronike. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo istragu protiv 11 osoba zbog sumnje da su dio kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Saše Klikovca 18. jula 2020. godine u Zeti. Istragom su obuhvaćena braća Janko i Predrag Vukadinović, njegova supruga Almira Vukadinović, Igor Krstović, Saša Boreta, Damir Mandić, Zoran Perović, Miloš Božović, Ljubiša Đurišić, Marko Radović. Kriminalnu grupu je sumnje u SDT-u organizovao sada pokojni Alan Kožar iz koristoljublja i bezobzirne osvete. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore. Evo o čemu piše internet portal Vijesti. Za poslaničke varijabile tokom prošle godine izdvojeno je više od 160.000 eura, a po ovom osnovu najviše su dobili predstavnici Evropskog saveza i Socijalističke narodne partije Boris Mugoša i Bogdan Božović, kojima je isplaćeno 7.300 eura, odnosno 6.800 eura. To pokazuju podaci koje su Vijesti dobile od Skupštine uz pomoć aplikacije Mreže za afirmaciju nevladine
privatnog sektora za slobodan pristup informacijama. Odlukom o varijabilnom dijelu zarade za poslanike predviđeno je da oni za poseban doprinos i dodatno angažovanje mogu biti nagrađeni sa do 80% prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. Predsjednik vlade Crne Gore i lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić objavio je danas na društvenoj mreži X prvostepenu presudu u kojoj se navodi da ga je Državna izborna komisija diskriminisala kada nije utvrdila njegovu kandidaturu za predsjedničke izbore 2023. godine. Presudom se DIK obavezuje da u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude Spajiću isplati 1815 eura na ime troškova postupka. Iz sadržine spisa ovih predmeta proizilazi da niko, ni optuženi u ovom predmetu, ni saslušani svjedoci nije su imali sumnju da su Veljko Belivuk i Marko Miljković imali zabranu ulaska u Crnu Goru, rekao je juče u sudnici Podgoričkog višeg suda specijalni tužilac Miloš Šoškić. Kazao je to u nastavku suđenja policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Lazović u obraćanju specijalnom vijeću kojim predsjedava sudija Veljko Radovanović kazao je da Šoškić prema njemu demonstrira silu i nepravdu. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda evo i pobjede. Viši sud u Podgorici odbio je kao neosnovan zahtjev Vesne Pejović za ubrzanje postupka u predmetu koji se pred tim sudom vodi po žalbi na presudu Osnovnog suda na Cetinju. Rješenje je 16. jula donio predsjednik Višeg suda Zoran Radović koji je ocijenio da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku. U rješenju se zaključuje da se eventualna dužina trajanja postupka ne može pripisati neopravdanom odugovaranju vlačenju suda, zbog čega je zahtjev za ubrzanje postupka odbijen kao neosnovan. A nakon pisanja pobjede oglasili su se iz Crnogorske pravoslavne crkve i fondacije Lučin dan. Traže da im se zimovnik kralja Nikole na Lješkovcu ustupi na korišćenje. To piše u tekstu pod naslovom žele da obnove zapušteno zdanje na rijeci Crnojevića. U zahtjevu upućenom gradonačelniku Nikoli Đuraškoviću, a u koji je pobjeda imala uvid, navodi se da ne traže promjenu vlasništva, već mogućnost korišćenja objekta uz spremnost fondacije da preuzme njegovo uređenje, održavanje i odgovorno korišćenje. A evo jedne vijesti iz regiona. Hidrometeorološka uprava Sjeverne Makedonije objavila je danas da je područje Skoplja, Štipa i Strumice tokom jučerašnjeg nevremena pogodio uragan. Na automatskim meteorološkim stanicama na tim područjima registrovan je uragan sa maksimalnim udarom vjetra od 130, odnosno 134 km na sat sa pravcem zapad-sjeverozapad. Orkan, odnosno uragan, prema klasifikaciji jačine vjetra je vjetar čija brzina prelazi 118 km na sat. To je izuzetno jak vjetar koji se veoma rijetko javlja na ovoj teritoriji i uzrokuje velika razaranja i značajnu štetu širih razmjera, piše u saopštenju Uprave za hidrometeorološke poslove Sjeverne Makedonije, a prenosi pobjeda. To bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ostanite u Talas, Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Cetinje Info.
1: 19:01, dobar dan, želimo poštovani slušalci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaj emisije izdvajamo. Peticija za čist vazduh. Stanovnici cetinskih naselja traže hitnu reakciju. Crnogorska pravoslavna crkva i fondacija Lučin dan žele da obnove zimovnik kralja Nikole Narijece Crnojevića. Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u prijestonici. Video projekcije predstave Kako se ko rodi večeras u Centru za kulturu, a u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana moguća kiša. Temperatura do 32 stepena.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Stanovnici naselja Gruda i Donje Polje na Cetinju pokrenuli su građansku inicijativu i peticiju za hitno rešavanje problema zagađenja vazduha, kako bi nakon višegodišnjih bezuspješnih napora uspjeli da zaštite zdravlje svojih porodica. Oni izražavaju duboku zabrinutost zbog dugogodišnjeg problema zagađenja vazduha i narušavanja opšte kvaliteta života uzrokovanog radom pogona za preradu mesa i mesnih prerađevina u vlasništvu privrednog društva Interprodukt DOO. Smatraju da trenutno stanje predstavlja ozbiljnu prijetnju za zdravlje ljudi, te stoga traže pomoć sugrađana u rešavanju ovog problema. Kako navode, bit će prinuđeni da organizuju mirne građanske proteste i preduzmu sve druge zakonom dozvoljene oblike građanske borbe radi zaštite prava na zdravu životnu sredinu. Detalje čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska pravoslavna crkva i fondacija Lučin dan uputile su gradonačelniku prijestolnice Cetinje Nikoli Đuraškoviću zahtjev da im se na korišćenje ustupi objekat zimovnika kralja Nikole I. Petrovića Njegoša na Ljeskovcu na rijeci Crnojevića. U zahtjevu navode da je riječ o objektu od posebne istorijske važnosti koji je godinama prepušten propadanju, te smatraju da je potrebno pronaći način da bude obnovljen i ponovo stavljen u funkciju građana. Fondacija Lučin dan, kako navode potpisnici zahtjeva, spremna je da preuzme obavezu uređenja, održavanja i odgovorno korišćenja objekta, a u skladu sa dogovorom sa prijestolnicom Cetinje i važećim propisima.
0: Cetinje Info.
1: U okviru pratećeg programa Fan Festa večeras će u 21 čas u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje biti prikazana video projekcija predstave Kako se ko rodi. Riječ je o jedinom dramskom dijelu u prozi kralja Nikole I. Petrovića, komediji koja kroz živopisan jezik, duhovite scenske situacije i prepoznatljiv humor oslikava crnogorski mentalitet i društvene odnose.
0: Cetinje Info.
1: Narodni muzej Crne Gore nastavlja program Ljeto u muzeju, a druga radionica bit će posvećena otkrivanju važnih historijskih događaja i kreativnom promišljanju slobode i prijateljstva. Druga radionica bit će održana u četvrtak 23. jula sa početkom u 11 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić. Učesnici radionice imaće priliku da kroz jubilarnu izložbu Istorijskog muzeja otkriju značajne događaje koji su obilježili put ka slobodi Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Kiara Zorzi, pseudoistorijska komedija o teatru i domovinskoj sigurnosti. Po tekstu Ljubomira Đurkovića i u režiji Ane Vukotić premijerno će biti izvedena 23. jula od 21 sat na sceni između crkava u Budvi, u koprodukciji javne ustanove Grad Teatar i Kraljevskog pozorišta Zetski dom. Reprizna izvođenja su zakazana za 24., 25. i 26. jul, također sa početkom u 21 sat.
0: Cetinje Info.
1: Evo jedne informacije iz sporta. Fudbaler Lovćana Petar Vujović nalazi se na spisku mlađe kadetske fudbalske reprezentacije koja će od 24. jula do 3. avgusta boraviti na pripremama na Zlatiboru. Spisak je objavio selektor Vladan Savić, a pripreme na Zlatiboru bit će prilika da stručni štab provjeri formu i potencijal reprezentativaca uoči narednih izazova mlađe kadetske selekcije Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti, koje će prvenstveno u noćnim satima ponegdje usloviti kratkotrajnu kišu. Na sjeveru ujutru po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, u jutarnjim satima još ponegdje moguć umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena. U našem je gradu trenutno oko 23 stepena Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Boris Bastać i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje info.
3: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: počinje ta priča, negdje na sred trebe vića, auto mi je stao u mraku ko iskrimića. Strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko
1: Karabaja.
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064. Prodavnica Cetinsko jutro traži radnicu. Sve informacije možete dobiti u objektu koji se nalazi u Bajevoj ulici broj 57 ili na broj telefona 069 441 928. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećenog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom ambijentu i okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta, u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.